0: Radio Solo. Klokken er 2:11.
1: Du er på Radio Solo.
2: Please welcome Keith.

0: Radio Solo, klokken er 7:17. Temperaturen lige nu er 10 grader.
1: Give it up for Teddy Swift!

0: Radio Solo. Klokken er 04:40. Solo.
1: Hejsan, det er Victor Lyssel. Du lyssnar på Svag på Solo.
2: God sang.